0: Awe, ah.
1: Nesha shupa we mwina wandi, busherifu mo.
0: Awe, mami, ififi akulia nafi kwa tamani.
1: Imwe, kari mwalite mwasana amani.
0: Nali umfati na mayonga alipabukuru, elo aleli amani. Umu anaka fialo, wabule mishishi.
1: Wakashivandi, mwila bepe kwa nefisu minofia wofi. Inewa mayo valeri ya sana amani, idio vali nefumori andi. Sha kuata polu pala ine, awe.
0: Chishinka.
1: Amani ya likuata umulio uhusu masana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikira imu ififi akulia. Ifya vena valeri ya ngavali pavukulu, ifya aleva pelo uvu umi usuma pa mafumo yago yonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba, elo chachine, mwali kuata umushishi mumutwe. Nomba ushe tabachimieva na fimbi efyo mfiri kukulali ya?
1: Eee, ifintu ifiri nge mbalala kapenta na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndine shuko paku kwa tolu upwa ulule ntungirila. Nomba mpeni kona yambi amani.
1: Ifimu kwai, vana kulubandu. Alamu ilasa kamana, umwana wesu akawafia buino elo uwabu umi ubusuma na umushishi uwingi. Pako kwata umwana uwabu umi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila bushiko.

0: lot of music without a lot of talk.
1: Awe, ah.
2: Nesha ashupa we mwina wandi. Busheri fumo.
1: Awe, mani. Itifi akulia nafi kwa tamani.
2: Imwe. Kani mwalite mwasa na mani?
1: Nali umfati na mayonga alipa mkuru. Elo aleli amani. Umu anaka fiaro wabule mishishi.
2: Wakashivandi, mwila bepe kwa nefisu mino fiarofi. Inewa mayo valeli ya sana amani. Idio vali nefumori andi. Shakwata polu pala ine, awe.
1: Chishinka.
2: Ama ni ya likuata umulio usuma sana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikila imu ififi ya kulia. Ifia vene vale lienga avali pavukulu, ifia aliva pelo uvu umi usuma pama fumo ya voyonse ya sano.
1: Na imu kisha nomba. Elo chachine, mwali kwa tomu shishimu mutwe. Nomba vushetaba chimieva na fimbi efyo mfiri kukulalia.
2: Eee, ifintu ifiri nge mbalala kapenta na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
1: Ndine shuko, paku kwa tolu upwa ulu lentu ngilila. Nomba mpe niko na yambi amani.
2: Ifi mkwai,